0: tamis-tamislah sidu oleh iraksasa.
1: Inggih sik semua aturan titiang ring Ibu Made Widiyati telah Ratu Haji sanene gesin wirama sikarini nggih. Dikira res tedun ide begawan biasa. Enten aris pitekat idani padem ring samyak dijane. Jadi pamunah ikang duke di hati. Kedukitan-kedukitan ring pakayunan ke pucehang antuk samyak dijane. Kauruh-kauruh sani suci. Aris sani anggen pamasahang budi magelah nggih pekayunan sani letah nike buyet jos tutur teng tatu ajat mike eling idawani ring kewentenan idus sang yang paramatmu ngeten atu ajat mike nggih. Jadi jagrani ring ide sang yang widi ide sang yang paramatmu nike ngawinang preside bersih laris noda-noda keletahan-keletahan sani membungkus atmani raga puniki nggih. Para pamirsa ampun yang pisan riantuk galah sampun telas rawuh riki dumun titiang sareng sami presiden aturang wacenan titiang dokter ketuk wentan sanin abdabang acara puniki mangat pisan lungsur sinampur ngiring mangkin sineb ide sangyang ngaji Saraswati peputang riantuk para musanti nggih durus. Om Saraswati kumereb ieu nama swaha. Om Santi, Santi, Santi.

geluh punika sacak Ibu Pertiwi kantun taler abotan punika sang marageluh sang marago istri yen saih kareng abot itanah yen saih kareng abot sang napi Ibu Pertiwi sapunika

Kawadanan palungguh ki ratu becik Listuayu Wangseluih punika sami sayuwak dikederwene nantuk palungguh Cokori Dewo kimonian ninten medasaran tuk sastere ucem sayuwak di roman palungguh ki ratu tanpa teje ratu.